cup. Aj prokleti antikriste, istrijanski Matijas, Flacius i Lirkus. Hudoba, gnjus, srce ti brže protiguše,